0: sul on niimoodi lokkab piparmünt, et sa teed lausa vist.
1: Piparmünt lokkab kõigil, kellel on aiad ja piparmünt.
0: Aga minul läinud kõik, kadus ära kõik näemist.
1: Aga ta rändab, sa ei lasnud ta rändama minna. Piparmünt on rändav.
2: Sa rabarberi kimbuga pole käinud tussi all või? Suured, suured rabarberi.
0: Rabarberi vihta.
2: Jah.
0: Lätaki,
1: lätaki, mürgis.
0: Sa ei pea sööma teda.
2: See lõhn annab
0: sulle. Mõtle, panen nende suurte märgade lehtiga läksti ja läksti ja läksti.
2: Sellega saad isegi karistada.
0: Kintsud punased.
2: Tšitla!

0: sul on niimoodi lokkab piparment, et sa teed lausa vihtasid.
1: Piparment lokkab kõigil, kellel on aiad ja piparment.
0: Aga minul läinud kõik, kadus ära kõik nägemist.
1: Ta rändab, sa ei lasu, et ta rändama minna. Piparment ta rändab.
2: Sa rabarberi kimbuga pole käinud tussi all või?
1: Ei ole.
2: Suured, suured rabarberi.
0: Rabarberi vihta.
2: Jah.
0: Lätaki
1: lõhna. Ma ei öelda, et rabarberi lehed on mürgis.
0: Ma sa ei pea sööma.
2: See lõhna annab
0: sulle. Mõtle, panen nende suurte märgade lehtega läksti ja läksti ja läksti.
2: Sellega saad isegi karistada.
0: Kintsud punasid.
2: Tšikla.

0: sul on niimoodi lokkab piparmünt, et sa teed lausa
1: vist. Piparmünt lokkab kõigil, kellel on aiad ja piparmünt.
0: Aga minul läinud kõik, kadus ära kõik nägemist.
1: Aga ta rändab, sa ei lasnud tal rändama minna. Piparmünt tal rändab.
2: Sa rabarberi kimbuga pole käinud tussi all või?
1: Ei ole.
2: Suured rabarberi
0: vihta.
2: Jah.
0: Lataki,
1: lataki.
0: Sa ei pea sööma.
2: See lõhna annab
0: sulle. Mõtle, panen nende suurte märgade lehtega läksti.
2: Sellega saad isegi karistada.
0: Kintsud punased.
2: Tšiga!

0: jaanilaupäev kolmes 16:00 vinge multifilm Alvin ja Koopa oravad neli oravad rattas eesti keeles. 17:50 südamlik pereseiklus indiaanlane kummutis. 19:50 seiklusfilm Kuningas Artur. 22:30 otseülekanne jalgpalli MM-ilt, kus vastamisi lähevad Inglismaa ja Kano. Täna õhtul TV3-s.
1: Järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku.
2: Mis, Aafrikasse kolid või?
1: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
2: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
1: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära kütta õhku. uksedlukud.ee

võida Softbrandilt 1500 eurone kinkekaart. Olgu see suur jalgpallifinaal, kvaliteet aeg perega või lihtsalt hetk ise endale. Õigel diivanil on hea olla igal hetkel. Softbrandist leiad suure valiku Eestis valmistatud diivaneid ja voodeid, mis on loodud kestma. Sobiva lahenduse aitavad leida Softbrandi disaini teadlikud müüjad, et sinu kodu oleks täpselt nii mugav ja stiilne, nagu soovid. Mängus osalemiseks saada 1 euro ja 65 senti maksev SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Vaataga softtrend.ee. 1500 eurose Softbrandi kinkekaardi võitjaks võid saada juba 6. juulil Star FM hommikuprogrammis. Saada kohe SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Softbrand, hea on olla!

0: Uhu Ristis Palmakko Outletis on suur valik puittooteid eriti hea hinnaga. Tule kohale või vaata pood.palmakko.ee.
1: 10-12. juulini toimub Kihnus esmakordselt Kihnu merekultuurifestival Tere tulemast. Reedel laval Kõrsikud ning laupäeval Tõnis Mägi ja Aina Kann ning Paul Neitsov. Tantsuks mängivad tuulelõõtsutajad ja ansambel Ahoi. Saarel avatud ka kodukohvikud. Lisainfo Facebookis Kihnu merekultuurifestival Tere tulemast. Üritus toetab Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfond.
0: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
2: Kuulvet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad värlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
3: Kvaliteetsed kasvuhooned ja taskukohase hinnaga talveaiad. Sallaus.ee.

0: Kevad. See on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
1: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026 juba homme. Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Too Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
2: Ahja Moodulai toob jaanitule kuma sinu koju iga kord, kui sa talvel ahju kütad. Ahja Moodulai on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja Moodulai. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulai.ee
3: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
4: Mis, Aafrikasse kolid või?
3: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
4: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
3: uksedlukud.ee Kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee
5: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
6: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
5: Perroni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Reve tomatiketšup 300 milliliitrit 79 senti. Lavash erinevad sordid 120 grammi 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Selle nädala hit Bauhofis. Roosbegoonia 2,99. Grillab grillsüsi 12,99. Küpsetussüsteemiga grill Kamado 499 eurot. Bauhof.ee.
3: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga. John Legend 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
4: Parimad pakkumised skoorid Rimis. Suletatud juust Merevaik, 7 sorti, 1,49 ja viilutatud Eesti juust Estover, 500 grammi, 2,99. Telli rimi.ee.
5: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
6: Tere, mina olen Lotte. Mul on sulle kaks suurt uudist. Suvi on käes ja leiutajate külas valmistutakse suureks tantsuveoks. Aga teine uudis on üllatus. Kauged külalised on tulnud leiutajate külla, kes ei kujuta ette isegi, kes nad on. Nüüd pole muud kui rännuge kätte ja viuhti ise kohale. Kohtume Lotte.
7: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole, mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreis teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
8: Tee oma jaanipäeva ostud Prismast. Selle nädala parimad pakkumised. Max ja Moritsa šašlõkk klassikalises marinaadis. 600 grammi, vaid 3,58 €. Lühike kurk, kõigest 1,98 € kilogramm.
9: Hea, aga odav. Prisma.
10: Kvaliteetsed kasvuhooned ja taskukohase hinnaga talveaiad. Sallaus.ee.

0: autoralli maailmameistrivõistlused naasevad Euroopasse , ees ootab taas üks kruusaralli , Akropolise ralli , neljapäevast pühapäevani kuues . jalgpalli MM-finaalturniir , omavahel vastamisi , alagrupi teises mängus Inglismaa ja Ghana , täna kell 22:33 . mängule eelneb jalgpallistuudio . jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet .
1: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega . kvaliteet , maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus . vaata lähemalt otepaalt.ee . Otepää lihatööstus Edgar , kus maitse kohtub koduga .
2: hea uudis rohenäppudele . Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal . lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses . tule ja osta kõik suvelilled , rõdutaimed , roosid , amplid , püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest . Vesneri aed , lilled sulle ja sinu aeda . vaata ka vesneriaed.ee . kõik vajalik suvisele lauale sel nädalal Lidlis . alates esmaspäevast soolatud Atlandi lõhefilee nahaga 1 kilogramm ainult 15.99 , kanamunad 10 tükki ainult 1.99 ja tualettpaber 40 rulli ainult 5.89 . Lidl , alati väärt .
3: Live Nation kutsub erilisele laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga . John Legend 8. juulil Tartu laululaval . Piletid piletilevist .
4: võta üks hetk ja kuula , mis mul sulle öelda on . Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks .
5: jep , paremaks ka sellest , mida võib-olla sa ise hetkel kasutad .
4: Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest .
5: see on crazy .
4: kiired faktid leiad elisa.ee/5G .
5: oh yeah .
6: kontoris ei loe ruutmeetrid , vaid sisu . kontorimööbel Seisukist . seisuk.ee .
7: just see näiliselt süütu otsus saab olema punkt , kust minu elu hakkab liikuma täiesti uues suunas .
8: jätka Gerdo Mölderi uue audioraamatu kuulamist Storytellist . proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna .
9: nii , keda me siis täna kohtame ? jaa , tõesti kaunidisendid . millised suled ja kui stiilne välimus , kui palju värve , need on ju need jaanilinnud . pealelend jaaniostudele on alanud , parimad jaanipäeva pakkumised leiad City Alko ja Super Alko kauplustest .
10: ahja Modulai toob jaanitule kuma sinu koju iga kord , kui sa talvel ahju kütad . ahja Modulai on eriline , valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua . ahja Modulai , leia kodule soe ja kodumaine süda . modulai.ee
11: elektroonilise muusika superstaar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval . unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega . 6. augustil Tartu laululaval . osta pilet piletilevist .
12: parimad pakkumised skoorid Rimis . mineraalvesi Borjomi 1 liiter 1.79 ja jäätis Ben & Jerry's küpsisetaignaga 465 milliliitrit 2.99 . telli ka rimi.ee .
13: tere , mina olen Lotte . mul on sulle 2 suurt uudist . suvi on käes ja leiutajate külas valmistutakse suureks tantsupeoks . aga teine uudis on üllatus . kauged külalised on tulnud leiutajate külla ja sa ei kujuta ette isegi , kes nad on . nüüd pole muud kui rännuge kätte ja piuhti ise kohale . kohtume Lottemaal .
14: see ei ole saladus , et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruiisil Romantika pardal . osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel .
15: saiad , leivad , juustud , lihad , piimatooted , kanamudad , Coop hoiab soodsana .
16: Coop vitamiinijook 0,568 liitrit vaid 99 senti . ja Pampers Premium Care mähkmed vaid 12,45 .
17: järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku .
18: mis , Aafrikasse kolid või ?
17: ei , tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed . mõtlesin , et kaua ma venitan , teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada .
18: väärt mõte , mis see kontakt oli ?
17: uksedlukud.ee , kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks , aknad , välisuksed ja terrassiuksed . tegutse täna , ära küta õhku , uksedlukud.ee www.kuku.ee.

0: Uhu Ristis Palmakko Outletis on suur valik puittooteid eriti hea hinnaga. Tule kohale või vaata pood.palmakko.ee.
1: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
2: Kuidas?
1: Kolm esimest tarnet on tasuta.
2: Ohoo, aga mis seal valikus on?
1: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
2: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu?
1: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
3: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
4: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saltsaller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni. Piletid Piletilevist ja Piletimaailmast.
3: Perroni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
5: Alexelas on nüüd Coca-Cola, Red Bull ja paljud teised sinu lemmikjoogid neljakaupa ostes pea poole soodsamad. Haara Jaani joogid Alexelast.
6: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026 juba homme. Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Too Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 šašlõkk broileri kinsulihast. Kilohinnaga 6,89. A1000 legendaarselt mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4,29. A1000 Market. Hüva jaani kõigile.
8: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoorist teenima. Või vajad ise autot? GoMoor autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMoor app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
9: Denim Dreamis algas allahindlus. Hooaja tooted -30%. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Quest, Mustang, Tom Taylor, Cavel Active kauplustes ja denimdream.com.
10: Särisevad pakkumised leiad loomulikult Koopist. Rakvere seahakliha 400 grammi Koopi kaardiga vaid 1,99. Ja Alma täispiim 1,5 liitrit vaid 1,49. Osta Koopist ja võida Kamado Joe Grill. 10-12. Juulini toimub Kihnus esmakordselt Kihnu merekultuurifestival Tere tulemast. Reedel laval kõrsikud ning laupäeval Tõnis Mägi ja Ain Agan ning Paul Neitsov. Tantsuks mängivad tuulelõõtsutajad ja ansambel Ahoi. Saarel avatud ka kodukohvikud. Lisainfo Facebookis Kihnu merekultuurifestival Tere tulemast. Üritus toetab Euroopa merendus, kalandus ja vesiviljelusfond.
11: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.

0: Jäntlen. Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode eedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
1: Kvaliteetsed kasvuhooned ja taskukohase hinnaga talveaiad. Sallaus.ee

0: Softrendil 1500-eurone kinkekaart. Olgu see suur jalgpallifinaal, kvaliteetaeg perega või lihtsalt hetk iseendale. Õigel diivanil on hea olla igal hetkel. Softrendis leiad suure valiku Eestis valmistatud diivaneid ja voodeid, mis on loodud kestma. Sobiva lahenduse aitavad leida Softrendi disaini teadlikud müüjad, et sinu kodu oleks täpselt nii mugav ja stiilne, nagu soovid. Mängus osalemiseks 101 € ja 65 senti maksev SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Vaata ka softrend.ee. 1500-eurose Softrendi kinkekaardi võitjaks võid saada juba 6. juulil Star FM hommikuprogrammis. Saada kohe SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Softrend. Hea on olla.
1: Tee oma jaanipäeva ostud Prismast. Selle nädala parimad pakkumised. Värska originaal mineraalvesi 1,5 liitrit vaid 98 senti pluss pant 10 senti. Väike Tom jäätis 60 grammi. Valikus erinevad maitsed kõigest 68 senti.
2: Hea, aga odav. Prisma.
3: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulija ja pianisti John Legendiga. John Legend, 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
4: Juveeliheppe bränd Kiven esitleb. Budoari pulmapeo 10 finalisti on selgunud. Hääleta oma lemmikpari poolt saates SMS-i numbrile 15330. Finalistid leiad budoar.tv3.ee.
5: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Grüne Fee pakitud frillis 1 tükk 1,19. Ning Peipsi ääre värske soolakurk 500 grammi 4,99. Kilohinnaga 9,98. Selver, hea mõte!
6: Esitleb Tallinna jaanituli 2026 juba homme. Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
7: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
8: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
9: Kuidas?
8: Kolm esimest tarnet on tasuta.
9: Ohoo, aga mis seal valikus on?
8: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaupused. Kõik ühes kohast, siis tõesti veab. Aga kojuvedu kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
10: 10.–12. juulini toimub Kihnus esmakordselt Kihnu merekultuurifestival Tere tulemast. Reedel laval kõrsikud ning laupäeval Tõnis Mägi ja Aina Kann ning Paul Neitsov. Tantsuks mängivad tuulelõõtsutajad ja ansambel Ahoi. Saare lavatud ka kodukohvikud. Lisainfo Facebookis Kihnu merekultuurifestival Tere tulemast. Üritus toetab Euroopa Merendus, Kalandus ja Vesiviljelusfond.
11: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
12: Mis? Aafrikasse kolid või?
11: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
12: Väärt mõte. Mis see kontakt oli?
11: uksedlukud.ee. Kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna. Ära küta õhku. uksedlukud.ee.
6: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibu Pasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised.
13: piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
14: Kui jaanipäev, siis Selverisse. Eripakkumised kuni 29. juunini. Max ja Moritsa maitselt mahedad toorvorstikesed, 1,5 kilogrammi, partnerkaardiga 7,99. Ja värska mineraliseeritud vesi, 6 × 1,5 liitrit, partnerkaardiga 3,69 pluss pant 60 senti. Selver, hea.

0: kevad. See on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
1: Jaanilaupäev kolmes. 16.00 Vinge multifilm Alvin ja Koopa oravad neli. Oravad rattas. Eesti keeles. 17.50 Südamlik pereseiklus Indiaanlane kummutis. 19.50 Seiklusfilm Kuningas Artur. 22.30 Otseülekanne jalgpalli MM-ilt, kus vastamisi lähevad Inglismaa ja Kano. Täna õhtul TV3-es.
2: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
3: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni miinus 70% ja päikeseprillid kuni miinus 50%. Prooptika.
4: Parimad pakkumised skoorid Rimis. Mineraalvesi Borjomi 1 liiter 1,79 ja jäätis Ben & Jerry's küpsisedaignaga 465 milliliitrit 2,99. Telli ka rimi.ee.
5: Elektroonilise muusika superstar Moby. Koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta bilet piletilevist.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Schweppes Tony Quarter või Pink Mixer. 1,5 liitrit, 99 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink. 0,33 liitrit, 59 senti. A1000 Market. Valmistume jaanideks.
7: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks hoolitseb, et sõber joogisena rooli ei läheks. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
8: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
9: Vau, neljapäev on Maxima päev, sest ainult sel neljapäeval on uus Maxima vanilja koorijäätis glasuuris vaid 39 senti ja sea abaliha kamarata kondita kilohinnaga 2,69. Maxima.
10: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoris teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
11: Särisevad pakkumised leiad loomulikult Coopi maksimarketitest ja konsumitest. Magnum jäätised 70-168 grammi, Coopi kaardiga alates miinus 46% ja Max ja Moritz toorvorstid 400 grammi alates miinus 30%. Osta Coopist ja võida Kamado Joe Grill.
12: Saare Majani tuli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saare Majani tuli 23. juunil Kuressaares.
13: Alexelas on nüüd Coca-Cola, Red Bulli ja paljud teised sinu lemmikjoogid neljakaupa ostes pea poole soodsamad. Haara Jaani joogid Alexelast.
14: Selle nädala hit Bauhofis Coca-Cola 0,33 milliliitrit 59 senti. Termassel sääsepeletaja 29,99. Söegrill 99 eurot. Bauhof.ee.
15: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Partnerkaardiga Max ja Moritsa maitselt mahesos lõkkivorst 600 grammi 2,89. Kilohinnaga 4,82 ning Selveri köögi tähtpäevasalat lihaga 700 grammi 4,99 kilohinnaga 7,13. Selver, hea mõte!
16: Ahja Modulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Modulahi.ee.
17: Tänane ilm püsib sajuta ja täna on sooja 18-22 kraadi.

0: ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
1: Mina olen Ines ja sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: sul niimoodi lokkab piparment, et sa teed lausa vihti.
1: Piparment lokkab kõigil, kellel on aiad ja piparment.
0: Aga meil on läinud kõik, kadus ära kõik nägemist.
1: Ta rändab, sa ei lasu tal rändama minna. Piparment ta rändab.
2: Sa rabarberi kimbuga pole käinud tussi all või? Suured rabarberi.
0: Rabarberi vihta.
2: Jah.
0: Lätaki
1: ja lätaki.
0: Ma sa ei pea sööma.
2: See on nõhna annab
0: sulle. Mõtle paljud nende suurte märgade lehtiga läksti.
2: Sellega saad isegi karistada.
0: Kintsud punased.
2: Tšitla!

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Borjomi mineraalvesi, 6x1,25 liitrit, 11 eurot. Kalmuküünal, 21 tundi, valge või punane, 55 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. Juba homme Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
3: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.

0: Jalgpalli MM-finaalturniir. Omavahel vastamisi alagrupi teises mängus Inglismaa ja Ghana. Täna kell 22.33. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatsbet.
1: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
2: Kirss kobartomat 500 grammi soodushinnaga 1,99 ja jahutatud sea kaelakarbonaat vaid 3,99 kilogramm. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
3: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad värlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
4: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

0: sul on niimoodi lokkab piparment, et sa teed lausa
1: viskisid. Piparment lokkab kõigil, kellel on aiad ja piparment.
0: Aga minul läinud kõik, kadus ära kõik näjamist.
1: Aga ta rändab, sa ei lasu ta rändama minna. Piparment ta rändab.
2: Sa rabarberi kimbuga pole käinud tussi all või? Suured, suured rabarberi.
0: Rabarberi vihta.
2: Jah.
0: Lätaki,
1: lätaki.
0: Sa ei pea sööma.
2: See lõhna annab
0: sulle. Mõtle, panen nende suurte märgade lehtega läksti.
2: Sellega saad isegi karistada.
0: Kintsud punased.
2: Tšau!

0: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.
1: Oma lahkeid taeva siniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte, et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsutanud tülinorijale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaoshoituks, rahulikuks. Sest mina olengi

Sul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänava sillutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lass. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas. Kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära. See oli

aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljudki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui...

0: Se Maya is.
1: Autoralli maailmameistrivõistlused naasevad Euroopasse , ees ootab taas üks kruusaralli , Akropolise ralli , neljapäevast pühapäevani kuues .
2: Maximas on maksimüük , mida rohkem ostad , seda rohkem säästad .
3: kartulikrõpsud Leis Max 120 grammi , 2 tükki aitäh kaardiga , 2.55 . Lehträtik Seeva 120 tükki , 2 pakki aitäh kaardiga , 3.20 . Maxima .
4: Kuulvett esitleb Tallinna jaanituli 2026 juba homme . Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli , kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult . ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers . Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades .
5: Sel nädalal A1000 Marketis Põltsamaa grillisalat 280 grammi 69 senti . Keedetud kooritud hiidkrevetisabad 1 kilogramm 13 eurot ja 99 senti . soodsad hinnad A1000 Marketis .
4: Kuulbett esitleb Õllesummer 2026 esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem . 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele , erinevate lavade ja teemaaladega . Inna , Brennan Heart , Cascada , Nexus , Monofans , Katrina and the Waves , Nublu , Dingo , Groove Coverage , Two Quick Start , Smilers , Terminaator , Ivo Linna , Sadu , Triibupasta , Hermo Murel , DJ Sash ja paljud teised . piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades üle Eesti

0: sul on niimoodi lokkab piparmint, et sa teed lausa vihti.
1: Piparmint lokkab kõigil, kellel on aiad ja piparmint.
0: Aga minul läinud kõik, kadus ära kõik nägemist.
1: Aga ta rändab, sa ei lasu ta rändama minna. Piparmint ta rändab.
2: Sa rabarberi kimbuga pole käinud tussi all või? Suured, suured
0: rabarberi vihta.
2: Jah.
0: Lätaki,
1: lätaki. Ma
0: sa ei pea sööma.
2: See lõhna annab sulle.
0: Mõtle, panen teid suurte märgade lehtiga läksti.
2: Sellega saad isegi karistada.
0: Kintsud punased.
2: Tšiga!

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Juveeliehete bränd Kiven esitleb. Buduaari pulmapeo 10 finalisti on selgunud. Hääleta oma lemmikpaari poolt saates SMS-i numbrile 15330. Finalistid leiab buduaar.tv3.ee.
2: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. Juba homme Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Too Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Borjomi mineraalvesi. 6x1,25 liitrit. 11 eurot. Kalmuküünal. 21 tundi. Valge või punane. 55 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.

0: jalgpalli MM-finaalturniir. Omavahel vastamisi alagrupi teises mängus Inglismaa ja Ghana. Täna kell 22.33. Mängule eelneb jalgpallistuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet.
1: Vau, neljapäev on Maxima päev, sest ainult sel neljapäeval on uus Maxima vanilja koorijäätis glasuuris vaid 39 senti ja sea abaliha kamarata kondita kilohinnaga 2,69. Maxima.
2: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad värlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. 2 päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
3: Traffic Symbol ja sa kuulad raadet Star FM Eesti.
4: Saab minutitest

0: sul on niimoodi lokkab piparmint, et sa teed lausa vihtusid.
1: Piparmint lokkab kõigil, kellel on aiad ja piparmint.
0: Aga minul läinud kõik, kadus ära kõik nägemist.
1: Aga ta rändab, sa ei lasnud tal rändama minna. Piparmint ta rändab.
2: Sa rabarberi kimbuga pole käinud tussi all või?
1: Ei ole.
2: Suured rabarberi.
0: Rabarberi vihta.
2: Jah.
0: Lätaki,
1: see ei öelda, et rabarberilehed on mürgis.
0: Ma sa ei pea sööma.
2: See lõhn annab
0: sulle. Mõtle, panen nende suurte märgade lehtega läksti.
2: Sellega saad isegi karistada.
0: Kintsud punased.
2: Tšiga!

0: Poet esitleb Tallinna jaanituli 2026. Juba homme Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
1: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
2: Viilutatud juust Estover 500 grammi, aitäh kaardiga 2,99 ja well done magusarbuus seemneteta, kilohinnaga 1,59 Maxima.
3: Hei, hei, tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.

0: sel nädalal A1000 Marketis. Reve tomatiketšup 300 milliliitrit 79 senti. Lavaš erinevad sordid 120 grammi 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: Kuube Tehik Lab. Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Hermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

0: sul niimoodi lokkab piparmünt, et sa teed lausa vihti.
1: Piparmünt lokkab kõigil, kellel on aiad ja piparmünt.
0: Aga minul läinud kõik, kadus ära kõik nägemist.
1: Aga ta rändab, sa ei lasutud rändama minna. Piparmünt on rändav.
2: Sa rabarberi kimbuga pole käinud tussi all või? Suured rabarberi.
0: Rabarberi vihta.
2: Jah.
0: Latakil.
1: See ei öelda, et rabarberi lehed on mürgised.
0: Sa ei pea sööma.
2: See lõhna annab sulle.
0: Mõtle, panen nende suurte märgade lehtega läksti.
2: Sellega saad isegi karistada.
0: Kintsud punased.
2: Tšitav!

0: jaanilaupäev kolmes 16:00 Vinge multifilm Alvin ja Koopa oravad neli oravad rattas eesti keeles 17:50 südamlik pereseiklus indiaanlane kummutis 19:50 seiklusfilm kuningas Artur 22:30 otseülekanne jalgpalli MM-ilt, kus vastamisi lähevad Inglismaa ja Kano. Täna õhtul TV3-s.
1: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.

0: Jalgpalli MM-finaalturniir. Omavahel vastamisi alagrupi teises mängus Inglismaa ja Ghana. Täna kell 22.33. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
1: Ikka loos, loos, loos, toidulaud saab kaetud koos. Osta Maximast ükskõik mida. Rega check hiljemalt 25. juunil maxima.ee ning ühel õnnelikul katamegi toidulaua aasta lõpuni 500 euro eest kuus. Maxima, kõik, mis võiduks vaja.
2: Coolbet esitleb Tallinna jaanituli 2026. Juba homme Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 šašlõkk broileri kinsulihast. Kilohinnaga 6,89. A1000 legendaarselt mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4,29. A1000 Market. Hüva jaani kõigile!

0: pead .
1: sul on niimoodi , lokkab piparmünt , et sa teed lausa vihjasid .
0: piparmünt lokkab kõigil , kellel on aiad ja piparmünt .
1: aga meil on läinud kõik , kadus ära kõik nägemist .
0: ta rändab , sa ei lasknud tal rändama minna . piparmünt on rändav .
2: sa rabarberi kimbuga pole käinud duši all või ? suured , suured
1: rabarberi vihta . Lätaki ,
0: lätaklehed on mürgised .
1: sa ei pea sööma teda .
2: see lõhn annab
1: sulle . mõtle , paned nende suurte märgade lehtega läksti ja läksti .
2: sellega saad isegi karistada .
1: kintsud punased .

0: autorallipaailma meistrivõistlused naasevad Euroopasse , ees ootab taas üks kruusaralli , Akropolise ralli , neljapäevast pühapäevani kuues .
1: Coolbet esitleb õllesummer 2026 . esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem . Neli päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele , erinevate lavade ja teemaaladega . Inna , Brennan Heart , Cascada , Nexus , Monofans , Katrina and the Waves , Nublu , Dingo , Groove Coverage , You Quick Start , Smilers , Terminaator , Ivo Linna , Sadu , Triibupasta , Hermo Murel , DJ Sash ja paljud teised . piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades üle Eesti

0: Mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
2: Viilutatud juust Estover 500 grammi, aitäh kaardiga 2,99 ja well done magusarbuus seemneteta kilohinnaga 1,59 Maxima.
3: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. Juba homme Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Schweppes Tony Quarter või Pink Mixer 1,5 liitrit 99 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit 59 senti. A1000 Market. Valmistume jaanideks.
5: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: sul on niimoodi lokkab piparmünt, et sa teed lausa vist.
1: Piparmünt lokkab kõigil, kellel on aiad ja piparmünt.
0: Aga minul läinud kõik, kadus ära kõik nägemist.
1: Aga ta rändab, sa ei lasu tal rändama minna. Piparmünt ta rändab.
2: Sa rabarberi kimbuga pole käinud tussi all või?
1: Ei ole.
2: Suured rabarberi.
0: Rabarberi vihta.
2: Jah.
0: Lätaki,
1: kas sa ei öelda, et rabarberi lehed on mürgis?
0: Ma sa ei pea sööma teda.
2: See lõhna annab
0: sõnda. Mõtle, panen teda suurte märgade lehtega läksti.
2: Sellega saad isegi karistada.
0: Kintsud punased.
2: Tšiga!
3: Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
4: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.

mis mõtted küll keerlesid me peas. Keerlesid nagu linnud, kes ei suuda endale õiget maandumiskohta leida. Ja mis soove saatsid sinu silmad, mis nii kindlalt püüdsid tungida minu saasoovide riik.

0: jalgpalli MM-finaalturniir. Omavahel vastamisi alagrupi teises mängus Inglismaa ja Ghana. Täna kell 22.33. Mängule eelneb jalgpallistuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatsbet.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Põltsama grillisalat 280 grammi 69 senti. Keedetud kooritud hiidkrevetisabad 1 kilogramm 13 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. Juba homme Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
3: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
4: Rakvere šašlõkk 800 grammi, vaid 5,99 ja jahvatatud kohv Pauli Klassik 500 grammi, aitäh kaardiga 6,49. Maksima, kõik, mis grillimiseks vaja.
5: Mina olen Karl-Erik Taukar ja sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: sul niimoodi lokkab piparment, et sa teed lausa vihti.
1: Piparment lokkab kõigil, kellel on aiad ja piparment.
0: Aga meil on läinud kõik, kadus ära kõik nägemist.
1: Aga ta rändab, sa ei lasu ta rändama minna. Piparment ta rändab.
2: Sa rabarberi kimbuga pole käinud tussi all või?
1: Ei ole.
2: Suured, suured rabarberi.
0: Rabarberi vihta.
2: Jah.
0: Lätaki,
1: lätaki.
0: Sa ei pea sööma.
2: See lõhna annab
0: sulle. Mõtle paljad nende suurte märgade lehtega läksti.
2: Sellega saad isegi karistada.
0: Kintsud punased.
2: Tšitla!

0: jaanilaupäev kolmes 16:00 Vinge multifilm Alvin ja Koopa oravad neli oravad rattas eesti keeles 17:50 südamlik pereseiklus indiaanlane kummutis 19:50 seiklusfilm kuningas Artur 22:30 otseülekanne jalgpalli MM-ilt, kus vastamisi lähevad Inglismaa ja Kano. Täna õhtul TV3-s.
1: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. Juba homme Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Too Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
2: Vau, neljapäev on Maxima päev, sest ainult sel neljapäeval on uus Maxima vanilja koorijäätis glasuuris vaid 39 senti ja sea abaliha kamarata kondita kilohinnaga 2,69. Maxima.
1: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Too Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Borjomi mineraalvesi. 6x1,25 liitrit, 11 eurot. Kalmuküünal, 21 tundi, valge või punane, 55 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: sul on niimoodi lokkab piparmint, et sa teed lausa
1: vihtasid. Piparmint lokkab kõigil, kellel on aiad ja piparmint.
0: Aga minul läinud kõik, kadus ära kõik nägemist.
1: Aga ta rändab, sa ei lasnud tal rändama minna. Piparmint ta rändab.
2: Sa rabarberi kimbuga pole käinud tussi all või? Suured rabarberi.
0: Rabarberi vihta.
2: Jah.
0: Lätaki
1: ja lätaki.
0: Sa ei pea sööma.
2: See lõhna annab
0: sulle. Mõtle, panen nende suurte märgade lehtega läksti.
2: Sellega saad isegi karistada.
0: Kintsud punased.
2: Tšau!

0: Jalgpalli MM-finaalturniir. Omavahel vastamisi alagrupi teises mängus Inglismaa ja Ghana. Täna kell 22.33. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
1: Maximas on maksimüük. Mida rohkem ostad, seda rohkem säästad.
2: Suhkur Extra Line, 1 kilogramm, 10 tükki, aitäh kaardiga 5,50. Tarretis Jänks, 150 grammi, 3 tükki, aitäh kaardiga vaid 1 euro. Maxima.
3: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.

0: autoralli maailmameistrivõistlused naasevad Euroopasse , ees ootab taas üks kruusaralli , Akropolise ralli , neljapäevast pühapäevani kuues .
1: Kulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026 juba homme . Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli , kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult . ning tõelised legendi Too Quick Start ja Smilers . piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades .
2: sel nädalal A1000 Marketis . Reve tomatiketšup 300 milliliitrit 79 senti . Lavash erinevad sordid 120 grammi 89 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
3: juveeliehete bränd Kiven esitleb Budaari pulmapeo 10 finalisti on selgunud . hääleta oma lemmikpaari poolt , saates SMS-i numbrile 15330 . finalistid leiad buduar.tv3.ee

0: FM Eesti parim Eesti muusika.
1: Murrannud viinud üle seitsme maa ja mere, kuid ikka tagasi toob laev või öine lend. Ei asi pole isamaises veres,

naine, et juua sõõmsu ilust Eesti naine. Mu unedes sa, ilus Eesti naine, mu mõtetes sa, ilus Eesti naine, mu päevades saani, ilus Eesti naine, mu Eesti naine, oled igas õhus. Mu unedes sa, ilus Eesti naine, mu mõtetes sa, ilus Eesti naine, mu päevades saani, ilus Eesti naine, mu Eesti naine, oled igas.

lahkuse kui suhted mõttes jagan. Kõik, mida meenutan, ei ole õnn ja rõõm. Su ilu taevalik ja kuigi olen maine, veel juba sõõm su ilust, Eesti naine. Mu unedes sa, ilus Eesti naine, mu mõtetes sa, ilus Eesti naine, mu päevades sa, nii ilus Eesti naine, mu Eesti naine, oled

rännud viinud üle seitsme maa ja mere. Kuid ikka tagasi toob laev või õinele. Ei asi pole isamaises veres, ei lippu lehita, et uppitada end. Mu mõte lihtne, mis toob ikka koju, see ongi minu suurim õnn ja rõõm. Taas tulen lennult pestud kuiv ja kaine, et juua sõõm su ilust, Eesti naine. Mu unedes saab ilus Eesti naine, mu mõtetes saab ilus Eesti naine, mu päevades saani ilus Eesti naine, mu Eesti

ilus Eesti naine, mu päevade saani. Ilus Eesti naine, mu Eesti naine, oled igas öös. Mu Eesti naine, oled igas öös. Mu Eesti naine.

0: sul on niimoodi, lokkab piparment, et sa teed lausa vihti.
1: Piparment lokkab kõigil, kellel on aiad ja piparment.
0: Aga meil on läinud kõik, kadus ära kõik näjamist.
1: Ta rändab, sa ei lasu, et ta rändama minna. Piparment ta rändab.
2: Sa rabarberi kimbuga pole käinud tussi all või? Suured, suured rabarberi.
0: Rabarberi vihta.
2: Jah.
0: Lätaki,
1: lätaki.
0: Sa ei pea sööma.
2: See lõhna annab
0: sulle. Mõtle, paned nende suurte märgade lehtiga läksti ja läksti ja läksti.
2: Selle saad isegi karistada.
0: Kintsud punased.
2: Tšiga!

0: Kõlvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. Juba homme Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Too Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 šašlõkk broileri kinsulihast. Kilohinnaga 6,89. A1000 legendaarselt mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4,29. A1000 Market. Hüva jaani kõigile!
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodule lehte abpark.lv.

paljas , paljas valu vaid ja istus . Oli korras kõik , siis tuli maru , murdis taimed ja tühjaks jäi aed . Kallis naine .

0: jaanilaupäev kolmes 16:00 Vinge multifilm Alvin ja Koopa oravad neli oravad rattas eesti keeles 17:50 südamlik pereseiklus indiaanlane kummutis 19:50 seiklusfilm kuningas Artur 22:30 otseülekanne jalgpalli MM-ilt kus vastamisi lähevad Inglismaa ja Kano. Täna õhtul TV3-es.
1: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. Neli päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, True Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
2: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

0: Jalgpalli MM-finaalturniir. Omavahel vastamisi alagrupi teises mängus Inglismaa ja Ghana. Täna kell 22.33. Mängule eelneb jalgpallistuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatsbet.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Schweppes toonikooder või Pink Mixer 1,5 liitrit 99 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit 59 senti. A1000 Market. Valmistume jaanideks.
2: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
3: Juveeliehete bränd Kiven esitleb. Budaari pulmapeo 10 finalisti on selgunud. Hääleta oma lemmikpaari poolt saates SMS-i numbrile 15330. Finalistid leiad budaar.tv3.ee.
2: Kuulbet esitleb Tallinna jaanituli 2026 juba homme. Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
4: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: Liit esitleb Tallinna jaanituli 2026. Juba homme Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Põltsama grillisalat 280 grammi 69 senti. Keedetud kooritud hiidkrevetisabad 1 kilogramm 13 € ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
0: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
2: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Kalev, las see grill nüüd olla. Mäng algab.
2: Suvel võib liha kõrbeda, sest jalgpall on parem. Koos kolmega. Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
3: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivaldbet.
4: Coolbet esitleb Tallinna jaanituli 2026. Juba homme Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Too Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades. Coolbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.

pole oluline. Enne restorani lavalt silmis laige kaval Amoi, F-tuur, jutloil. Tervitus nimeline, see kes laulab söögiks hiljem ühisköögis sulle. Ainult hullem.

0: sul niimoodi lokkab piparment, et sa teed lausa vist.
1: Piparment lokkab kõigil, kellel on aiad ja piparment.
0: Aga minul läinud kõik, kadus ära kõik näjamist.
1: Aga ta rändab, sa ei lasu tal rändama minna. Piparment tal rändab.
2: Sa rabarberi kimbuga pole käinud tussi all või? Suured, suured rabarberi.
0: Rabarberi vihta.
2: Jah.
0: Latakil,
1: kas sa ei öelda, et rabarberi lehed on mürgised?
0: Sa ei pea sööma.
2: See lõhna annab
0: selle. Mõtle, paned nende suurte märgade lehtega läksti ja läksti ja läksti.
2: Sellega saad isegi karistada.
0: Kintsud punased.
2: Tšiklau!

0: Autoralli maailmameistrivõistlused naasevad Euroopasse , ees ootab taas üks kruusaralli , Akropolise ralli , neljapäevast pühapäevani kuues .
1: Kulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026 juba homme . Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli , kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult . ning tõelised legendi Too Quick Start ja Smilers . piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades . Kuulbett esitleb Õllesummer 2026 . esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem . 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele , erinevate lavade ja teemaaladega . Inna , Brennan Heart , Cascada , Nexus , Monofans , Katrina and the Waves , Nublu , Dingo , Groove Coverage , Too Quick Start , Smilers , Terminaator , Ivo Linna , Sadu , Triibupasta , Germo Murel , DJ Sash ja paljud teised . piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades üle Eesti .

0: koskoidab. Muku matsosinad su jäägülmad käed. See on see armastus, mis unelmaid toidab.
1: Me ongel puhvetis ja magamustoas. Me ongel haigus, mida ühes koos põetu. Me ongel piimasaali ja tundroas. See on see armastus, mis raamatuist loed.

0: sul on niimoodi lokkab piparment, et sa teed lausa vihtasid.
1: Piparment lokkab kõigil, kellel on aiad ja piparment.
0: Aga meil on läinud kõik, kadus ära kõik nägemist.
1: Ta rändab, sa ei lasu ta rändama minna. Piparment ta rändab.
2: Sa rabarberi kimbuga pole käinud tussi all või? Et suured, suured
0: rabarberi vihta.
2: Jah.
0: Latakil,
1: see ei öelda, et rabarberi lehed on mürgis.
0: Sa ei pea sööma.
2: See on lõhn annab
0: selle. Mõtle, panen nende suurte märgade lehtega läksti ja läksti ja läksti.
2: Selle ei saad isegi karistada.
0: Kintsud punased.
2: Tšitla!

0: Kalev, miks sul kell kaks öösel äratuskell heliseb?
1: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet.

nagu miks sul Tallinnas nii väike pesa? Kallis Piret, maailm on minu Austria, siin linnas pole mitagi teha. Aga see üks koht on eriline, üks koht, kus meri nii, et loksub niinas veri ja siin iga lugu kerib. Siin suuse mud pole sinu naist pand leiata, kui sul natukegi vaistu on või viska klapid peast ja las ma näitan sulle, millest tegelikult.

ma colla. Lady Mary no, yes. Tu la vedo in si stalla. Häbelikus kaupsus est. Pillari, pillari, kohtumele täna siin. Õhtu sinas laterna.

0: sul
1: on niimoodi , lokkab piparmünt , et sa teed lausa vihjasid .
2: lokkab või? Kõigil , kellel on aiad ja piparmünt .
1: aga meil on läinud kõik , kadus ära kõik nägemist .
2: ta rändab , sa ei lase tal rändama minna . piparmünt ta rändab .
0: sa rabarberi kimbuga pole käinud duši all või ? suured , suured
1: rabarberi vihta . Lätaki ,
2: lätaklehed on mürgised .
1: sa ei pea sööma teda .
0: see on lõhn , annab
1: sulle . mõtle , paned nende suurte märgade lehtega läksti ja läksti .
0: sellega saad isegi karistada .
1: Kintsud punased .

szemből lesz alatt, ezt mink azt, hogy ma halőd.

ilmast, isast, päikesest ja kuust. Armasta mind armsamini enesest. Armsamini emast, isast, päikesest.

päikesest ja kuust. Armasta mind armsamini enesest. Armsamini emast, isast, päikesest ja kuust.

0: päikesest ja kuust. Armasta mind armsamini enesest.
1: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

0: sul niimoodi lokkab piparmünt, et sa teed lausa vist.
1: Piparmünt lokkab kõigil, kellel on aiad ja piparmünt.
0: Aga minul läinud kõik, kadus ära kõik nägemist.
1: Ta rändab, sa ei lasu ta rändama minna. Piparmünt ta rändab.
2: Sa rabarberi kimbuga pole käinud tussi all või? Suured rabarberi.
0: Rabarberi vihta.
2: Jah.
0: Lätaki.
1: See ei öelda, et rabarberi lehed on mürgised.
0: Sa ei pea sööma.
2: See lõhna annab
0: sulle. Mõtle palju nende suurte märgade lehtega läksti.
2: Selle saad isegi karistada.
0: Kintsud punases.

sa kuulad raadiot Star FM Eesti.